Så kommer bakåt gång och kaj. Sätter bete gitta sitt månfaj. Med bara rojn och narkos kom dörst. Kutunt si om i folk som nu kom.

0: is your them corny needy baby to always succeed. Jag tar naten med små hanen, en bäsk tuff sägs i steg. Advokiet och vi slämmer på att ni med tumpin drej. Kyssla på imens med rann syse, form av pletetiska trej. Till mun och smutt och käpp imrana, kajt gällande sig.
1: Jag tar skit i med